àwọn ká wà. Wọ́n ní wípé mo ti gbàdúrà gbàdúrà gbàdúrà kò sí ọ̀nà àbáyọ. Ẹbí wọ́n lè rí wípé ọjọ́ tí áńgẹ́lì rẹ fẹ́ dé ṣé sàtánì ò tí ì gbé nǹkan kan wá láti lé ọ kúrò níwájú Ọlọ́run. Ẹ gbọ́ dáadáa, olórí ẹlòmíín ti padà di ọ̀tá rẹ̀ nítorí wípé ogun lé bàbá àti ìyá rẹ̀ ò fẹ́ kó lé sí ni, ogun lé ìyá rẹ̀ ò tiẹ̀ fẹ́ kó kúrò lójú kan. Ìdí nìyẹn wọ́n wá gbogbo ohun gbogbo ọ̀nà láti so olórí ẹlòmíín di ọ̀tá rẹ̀. Ìgbà yẹn ló máa rí wípé olórí òun ṣe nǹkan tí ò dáa. Àwa mo olórí lọ́ta, olórí náà wá jókòó àwò pé mi kúkú nílò rẹ, ìwọ ló nílò mi. Irú wọn máa láwọn gbàdúrà gbàdúrà gbàdúrà kò sí ọ̀nà àbáyọ. Gbọ́ dáadáa, ìyàwó ló kọ sí Ọlọ́run.